0: Fajn Rádio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

Matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného Lucháňa Hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. TASR o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany Lucháňa, na prípad upozornili aj Európsku komisiu. V pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tip Sport Ligy. Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.

cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži Ligue Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
1: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu,

0: diskotéka. Počúvate Skyrádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného hlucháňa. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že

Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži League Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného hlucháňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného hlucháňa Hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. Tá sa o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany hlucháňa, na prípad upozornili aj Európsku komisiu. V pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v Zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
1: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného hlucháňa. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného hlucháňa hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. Tá sa o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany hlucháňa, na prípad upozornili aj Európsku komisiu. Pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Rábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži Ligue Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

0: a v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 32-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného Hlucháňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného Hlucháňa Hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. Tá sa o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany Hlucháňa, na prípad upozornili aj Európsku komisiu. V pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama. Sky Radio.

Cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné rizika zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži Ligue Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 32-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, hope I don't lose you. Please.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného hlucháňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného hlucháňa hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. Tá sa o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany hlucháňa, napríklad upozornili aj Európsku komisiu. Pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Rábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Rádio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné rizika zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži League Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Ministerstvo vnútra nevyhovelo páru rovnakého pohlavia pri zápise manželstva. Ten sa obráti na súd. Na Muránskej planine sa ťaží drevo v biotopoch ohrozeného hlucháňa. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ivan Novotný a Metod Čpaček v pondelok prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list na miesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Utaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. TASR o tom informoval Novotný. V centrálnej časti Národného parku Muránska planina sa ťaží drevo v biotope ohrozeného hlucháňa hôrneho. Ťažbu v lokalite, ktorá spadá do druhej najprísnejšej chránenej zóny, mala povoliť správa Národného parku Muránska planina. TASR o tom informovala organizácia My sme les s tým, že keďže ťažba je realizovaná v rozpore s platným programom záchrany hlucháňa, na prípad upozornili aj Európsku komisiu. Pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prejdime na šport. Útočník Kelty Jerry Leon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

0: Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve prišli o život. Viac už hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
0: Najviac nehôd bolo uplynulý týždeň v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície ako zločin ublíženia na zdraví, spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre čin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, sa stal v noci na prelome mesiacov. Medvedicu útočiacu v nedeľu na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa zásahového tímu medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá, ktoré museli byť tiež eliminované. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Tréner Juraj Jerábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

cvičenie v Košickom kraji preverí pripravenosť na mimoriadnu udalosť. Pacient na umelej pľúcnej ventilácii môže počuť, čo mu hovoria. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Komunikácia s pacientom je dôležitou súčasťou práce zdravotných sestier. Sestra je pre pacienta prvým kontaktom, podáva mu informácie, čo sa s ním bude robiť, tiež zisťuje, ako sa cíti. Uviedla v relácii TASR TV Zdravie námestníčka pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Gabriela Šutová. Ako dodala, zdravotnícky pracovníci by mali komunikovať aj s pacientmi, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdá sa, že okolie nevnímajú. Skúsenosti podľa nej ukazujú, že to nemusí ostať bez odozvy a pacienti v bezvedomí si niektoré slová sestry pamätajú. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné rizika zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, tvrdí Únia miest Slovenska. Avšak bez odpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Prejdime na šport. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskom Gape v tamojšej najvyššej súťaži Ligue Magnus. Účastník Tipsport Ligy o tom v pondelok informoval na svojej facebookovej stránke.

Patril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotnický.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuna? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.